0: Demikian tadi Auda perkongsian mengenai kelebihan bulan Muharram untuk undangan kita bersama. Kembali kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.
1: Stau أقيموا صفوفكم عن تديلوا صلي فاطر المسلم.